Bariton Julian Van Melorec i pijanist Ian Tyndale izveli su pjesmu Na mostu Franca Schuberta. U nastavku će sopranistica Harriet Burns otpjevati pjesmu Lovče, odmori se od lova, a potom će Julian Van Melorec otpjevati pjesmu Borba.

Sopranistica Harriet Burns, bariton Julian Van Mellerc i pijanist Ian Tyndale izveli su pjesme Svjetlost i ljubav te Blaženstvo Franca Schuberta. U nastavku slušamo uvertiru Schubertovoj operi Fiera Bras. Švicarskim nacionalnim orkestrom mladih ravna Mario Venzago.

Jojo Ma i Katrin Stott izveli su sonatu za violinu i klaviru A-duru, verziju za violončelo i klavir Cezara Franka. Slijedi meditacija iz opere Taida Gilles Masnea, Jojo Ma i Katrin Stott.

Jan Pascal Tortelier, violončelo i Aldo Ciccolini, klavir, izveli su skladbu Erika Satija, Stvari viđene s desna i lijeva, bez naočala. Slijedi Era Danser, opus 164, Cecil Chaminade, za klavirom je Eric Parkin.